أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کاش آ کر کہہ دے میرے کانوں میں, کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. اسی نیک تمنا کے ساتھ شروعات کرتے ہیں. موزے سامعین, امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے. اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشر

ریڈیو معاشر صاحب سے مخاطب ہیں. شام کے 4 بج رہے ہیں. یہاں پر ہفتہ وار مذہبی اردو پروگرام بزم نور کا آغاز ہو رہا ہے, جس میں ہم آپ کا دل کی اتہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا پہ ہے بھروسہ, اسی پہ ناز کرتا ہوں, الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں.

حسب دستور آئیے سامعینی اس پروگرام اس نشریات کا باضابطہ آغاز ایک فکر سے کرتے ہیں, ایک سوچ سے کرتے ہیں. توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے. دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے. اور انسان کا ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے. اسی سوچ اسی فکر کے ساتھ آئیے اس بزم کا آغاز باضابطہ کلام قرآن مجید و فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں. باغر ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجاہ فرمائے. سورہ یوسف کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.